0: Pravopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju. O čemu govori medijska pismenost?
1: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?

život sanjam, kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I nanosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku duvačku cigaru i par mamuza od zlata da sam šeo.

Godine lažu, zaborav doću. Bacaju mrve pri srce moje. Lice po lice dođe i prođe. Kada se ljubav izliče.

A da se kumovi ne bi osjećali zapostavljenima, tu je pjesma Imam kuma i Salaš. Sretno sklapanje braka kumu Karlu Birtiću s Marijom Puškarević. Neka vas sreća prati u životu, želi kum Marinko iz Stuttgarta. Sretno kume. Od starih kumova Željka i Jasenke iz Trizivojne za kumove iz Piškorevaca. Želimo svima lijep provod u svatovima. Dragi Filipe i Mihaela, neka vam brak bude kao najbolji tulum, dug, zabavan i bez glavobolje. Sretno mladenci, vaši kumovi Emanuel i Jelena. Dragi Mislave, sretno u braku želi ti tvoj kum Toni s pjesmom Nemam kuma što ga svatko ima. Kume Burek, čuvaj nam kumu Ivanu, tvoj Bruno. Kume moj, uskoro dolazi tvoj dan kada ćeš reći da. Prijateljstvo od malih nogu smo okrunili titulom koja se zove kumstvo. Izuzetno sam ponosan i čast mi je što sam baš ja ta osoba koja će biti uz tebe u tvom najljepšem i najposebnijem danu. Volite, tvoj kum Ivan.

Toliko od Petra Graša, sada Slavonské lole i Tu je moja Slavonia. Dragi naši mladenci Filipe i Ela, svu sreću u vašem zajedničkom životu žele vam tetak Jozo, teta Jasmina i bratić Karlo. Bratiću Filipu, sretno sklapanje braka s Mihaelom od bratića Ivana, Matea i sestrične Ene. I jedna čestitka koja nije vezana uz vjenčanje, već jednu posebnu prigodu. Sretan odlazak na služenje vojnog roka unuku Josipu Đaniću od srca želi baka Marija Nemet.

Mihaela i Filipe, neka vam svaki novi dan donese još više ljubavi, sreće i razloga da budete zahvalni što imate jedno drugo. Želimo vam brak ispunjen ljubavlju, poštovanjem i razumijevanjem. Od srca strina Božica i sestrična Sanja. Sretno sklapanje braka nećaku i bratiću Filipu sa Mihajlom od sestričnih Elene i Katje, bratića Davida, ujne Kristine i ujaka Daniela, uz poruku sretno. Draga Ivona, od srca ti želim da osmijeh koji ćeš nositi u petak nikada ne nestane. Neka vas kroz život prate ljubav, zdravlje, sreća i bezbroj zajedničkih uspomena. A kad se ponekad posvađate oko neke sitnice, samo se nasmijte i nastavite dalje. I zapamti, ponekad ga pusti da misli da je u pravu. Svi znamo kako to zapravo završava. U potpisu, tvoj kum Renato. Mateju i Valentini sretno sklapanje braka žele Ivanka i Zvonimir. Dragi Mislave, kako si do sada pazio mene, tako sada čuvaj i pazi svoju Gabrielu. Sretno sklapanje braka želi vam Seka Mirna. Sretno vam bilo Marija i Dario, žele teta Slavica i tetak Pavo. Sinu Dariju sve najljepše u zajedničkom životu s Marijom žele roditelji.

Kumovi, puno ljubavi i sreće u braku te puno mašte u mraku žele vam kumovi David i Sara. Dragi kumovi, hvala vam što dijelite svoju sreću sa mnom. Neka vam svaki zajednički dan bude ljepši od prethodnog. U potpisu kumovi Nikola i Ines.

0: Srpsko okrugli sklopivi stol 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i flokulant 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 €. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: A mi se vraćamo ženskom šokačkom kolu.

U nastavku Marko Škugor i Oliver Dragojević i pjesma Samo s tobom sam upoznao ljubav. Draga Marija i Dario, u vašem novom zajedničkom životu neka vas prati sreća, radost i ljubav, neka vam svaki dan bude početak nove, još ljepše ljubavne priče, sve najbolje povodom vašeg vjenčanja želi vam bratić Tomislav, Dunja i Marina. Mihajla i Filipe, neka vam današnji dan bude početak najljepše životne priče. Želim vam puno ljubavi, razumijevanja i zajedničkih avantura te bezbroj razloga za osmijeh. Sretno vam u svakom novom danu koji dolazi, u potpisu sestrična Sanja. Dragi Adriana i Nikola, neka vam dan vjenčanja bude početak za sve ono što je dobro, a kraj za sve ono loše. Sve najbolje žele vam Ujo Tuno, Ujna Tomislava i bratić Antonio. Matej i Valentina, neka vas na ovom prekrasnom putovanju svetog braka Bog blagoslovi. Od srca vam žele Zvonimir i Ivanka.

Neka vaš brak bude ispunjen svim slatkim sastojcima ljubavi i prijateljstva sestrični Adriani i njezinom Nikoli od srca želi sestrična Ivona, Matej, Emili, Vita i Borna. 5. Moja, neka ti svaki trenutak zajedničkog života s tvojim Filipom nastavi donositi radost i blagostanje kao i do sada. Voli te tvoja Đurđica. Čestitke budućim mladencima Valentini i Mateju od najluđe kume Ane i cijele obitelji. Prevoznik, želimo vam puno sreće u braku, ostanite tako nasmijani i radosni, bit će to jedan predivan brak koji će doživjeti predivnu mladost, starost i sve između toga. Na ovom predivnom putu nadam se da ćete jedno drugom biti stepenica do dragog Boga i da će vaša ljubav ostati u visinama. Mladencima Mateju i Valentini želimo puno sreće, ljubavi, djece i blagoslova u zajedničkom životu u potpisu Seka Marija i Šogor Domagoj.

A sad jedna rođendanska čestitka. Koja glasi, došao je i taj dan na Šimun Ausec, slavi prvi rođendan. Puno sreće, zdravlja i veselja želi ti baka Ausec Marija, teta Silvija, tetak Andrej, sestrične Sara i Ana, uz poruku, Šimune, svi te volimo i sretno ti bilo.

Druženje kroz emisiju čestitke i pozdravi na frekvencijama Radio Đakova. Nastavljamo uz slavonske lole i pjesmu E moj kume. Dragi Filipe i Mihaela, sretan početak vašeg zajedničkog puta žele vam vaši kumovi Emanuel i Jelena. Sretna godišnjica braka našim dragim kumovima Igoru i Martini Hanulak iz Piškorevaca. Neka vas prati sreća, mir i puno zajedničkih godina. Uz ovu čestitku želimo čestitati našem kumu Igoru i rođendan. Kume, sretan ti rođendan, živi zdrav bio, od srca vam žele vaši kumovi Tomi i Nina.

te noći pasje cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare, opet je Anin

Draga Marija i Dario, uskoro započinjete novo životno poglavlje u braku. Neka vaša ljubav bude odraz Božje ljubavi. Strpljive, dobrotvorne i neprolazne. Svako dobro od srca vam žele Dunja, Tomislav i Marina.

Draga moja Mihaela, od školskih klupa do najljepših naših uspomena, ali i najluđih životnih dana. Hvala ti za sve vožnje, odlaske, razgovore i smijeh do suza. A posebno mi je drago što smo se kroz naše male cure još više povezale. Danas ti od srca želim samo jedno, da te Filip kroz život vodi, čuva i nasmijava barem upola koliko smo se mi znale smijati zajedno. Volite, tvoja Šuna.

Kiki i Ivana, je li ovo game over ili game on? Kako bilo, mi vam želimo samo ono najbolje, vaši kumovi Mima i Jare.

0: Napokon smo odlučili napraviti idući korak. Pozvali smo vas u petak da uljepšate naš veliki dan i zajedno se proveselimo kao nikada do sad. Vaši mladenci Ivona i Alen uz pjesmu Miroslava Škore.
1: U jednom dahu stepenica sto prelazio, budio se rano da bi te prvi ugledao, tebi kradom.

javljaju se mladenci sa važnim zadatkom. Molimo sve goste da ne štede glasnice, plesne cipele ni dobro raspoloženje. A petak se, u petak se slavi ljubav, prijateljstvo i zajedništvo. Vaši Ivona i Alen.

U Novi Sad ulazimo uz pjesmu Brate moj. Od braće Ante i Josipa iz Strizivojne za brata Ivana. Dragi brate, neka vam brak bude najljepša zajednička avantura. Želimo vam punu kuću zdravlja, mira i ljubavi. Čestitamo vam od srca. Mislavu i Gabrijeli, povodom sklapanja braka, neka vam bračno putovanje bude prepuno ljubavi i sreće. Žele vam brat Matej, brat Nikola i sestra Mirna.

Dragi naši kumovi Silvija i Denise, od srca vam želimo da kroz cijeli život koračate zajedno, ruku pod ruku, uz puno ljubavi, razumijevanja, smijeha i sreće. Neka vam svaki novi dan bude još jedan razlog da budete zahvalni što imate jedno drugo. Čuvajte svoju ljubav i neka vam brak bude najljepše zajedničko putovanje. Vaši kumovi Lidija i Marijan.

Draga naša Mihajla, od srca ti želimo da ti ovaj najljepši i najsretniji dan bude ispunjen ljubavlju, srećom i radošću. Čuvajte jedno drugo i neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača. To ti žele Seka Martina, Šogor Stjepan, te Bruna i Ante Birkić.

0: Seko Adriana, sada si dobila muža, mi smo dobili Šogora. Nadamo se da zna da je s tobom dobio i dva brata koja će ga redovito posjećivati, tko je kome došao u obitelj. Puno sreće u braku žele vam braća Ivan i Filip Hanulak. Ponovit ćemo još jednom čestitku, Seko Adriana, sada si dobila muža, a mi smo dobili Šogora. Nadamo se da zna da je s tobom dobio i dva brata koja će ga redovito podsjećati tko je kome došao u obitelj. Puno sreće u braku žele vam braća Ivan i Filip Hanulak.
1: Sestro moja,